Magpangamoy dinay kita mga kauturan. Amay namon nga balaan nga yara ka sa kitasan sa mga langit. Among ginabalik ang pagdayo at pagpasalamat sa imo sa sinigid nga gabi. Nasa din imo kami gin palabot sa siningin oras nga malipayon. Kasiningatin niyon, samtang kami magatun sa imo mga pulong, sa gihapon kami nagapangayo sa imo unas tanan sin kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong kagunahuna. Kaya subong man, ikaw magabless sa imo makanakan karon nga nagpamati sa ilang mga radio. Subong man nag-live through Facebook, diin man sila sa sininga kalibutan. Ikaw gid maga-protection sa ila kag maga-pagkamaayo sa mga pulong nga amon karon matun-an. Subong man ikaw magaguide sa akon mga bibig sa pagpamulong sa mga pulong nga uyon sa imo kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagkamuyo, kay salamat sa imo kaayo sa amon sa bilog nga adlaw. Sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa naton nga mga kaabyanan. Kagsigapon, welcome sa aton nga palatuntunan, tinig na ang reformasyon. Kagsigapon, live nyo nga makitaan ang inyo kubos nga lagad, diri mismo sa XFM Iloilo 100.7, mga kauturan. Di magkalipat sa pag-like and share, follow, aron nga sa diin, updated ka mo sa aton nga mga video, mga kauturan, o kon sa aton nga mga balita, o kon mga pagtudlo sa ikayong lawas, mga kaabyanan. No? Kag at the same time, kung i-share nyo, no, nakahatag man kamo minsay sa inyong nga mga pinalangga sa panimalay, mga amigo kag mga amiga dira, no, mga kilala, mga friends. So, nami na mga kaabyanan. Okay, agud nga maalerto kita tanan sa aton nga pagkabuhi sa sining kalibutan. Okay, sa sining gabi, pero kung malipatan gali makauturan sa mga nagasaulog sa sining bulan, Agosto. No, ba? Agosto silang nila mga Agosto daw, mga